0: لا يجاريك خير من له سخوة قد تجيب لحن ودعا حياتي بمن أحلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قدعا حتى يوفي مرين
1: بغين تاخر لو توتي سين راديو تيانير FM 88.6 تي داكار دينا جوكو ak Jante Bi FM 95.2 ci Touba
2: ay di ci ni ci ziarra bu baakha ba mbole Moussa si nga xamne ñi bay seen waati bi dara ji tol bi liggey bi Serigne Mamba Landion bay Ousmane Lo Serigne Oustaz Mam Cheikh Lo ma ngay ziarra mu bitam bu baakha ba bay Goro Ndiaye Ndanan bay Serigne Ahmad Dieng Serigne Ahmad Kebe sun journaliste Serigne Mustapha no lañ koy ziarra momitam bu baakha ba sonanda giaway Serigne Khadim so ay ci diwanu Tiener FM Dakar Seydina Aliou Ndiaye mi ñu fa nekkal ñi koy ziarra momitam bu baakha ba Serigne Sidi ak Serigne Ibrahima Cissé ci Lèr Gu FM lu gëlo Serigne Mbacké Serigne Cheikh Lo ñi koy ziarra momitam bu baakha ba ci Tank Fédération Daara ji tol bi liggéey bi dexlu jant bi assemble Tiener Aziha Ouler GFM di bat jamm wota jamm ak yaplante ak wolante banda yakar wa animation khassay di wolofala zikrula bindum gañu bax ni khassay Serigne Touba Semad Bamba Khadim Rasoul kaddu gañu bayiko ci Touba digeunte marché ga de dem xalu demal dekk bi teddu bi di tindo di way fe gosen Tiener FM weteliko 94 16 diwanu Njamburu way di ziaram bolem yaay boy bay boy soppe wolere yi dekkondo yandi jamm ñamitam ñi ngi len di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ambole moditeur auditeur yi nga xamne ñu bayyi sen réseau DTL té wétali ko jotaay bi ñi ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma jamm rengen yendo yalla ngeen ko fanano

ñu yaatal ba tey Serigne Bara Diop mu daamaatu njokk Baye Mba Baye Daw Dembe nga bugul lu baax dal jàmm ca Louga ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo koy bànneexoo te Baye Xel jotaay bi ba tey ñu yaatal 95.2 88 bi ngeen mën a jaar ak ñun 628 13 37.

0: الشيخ منتخب
1: تسلم
0: يا رجال بكاس لمبا وتصير بسير لما فات لمبا شكر الله الخبز يا خمبات بل شيخ عبد الأكيم بتكرغ يا رحدك دكا سلام با كسرين بسير النفا كرم با بل على الفل بسير شيخ ما سامبا ديال من جنا فات شي سي
2: غرام دارو باخ. السلام عليكم ورحمة الله.
3: Assalamu alaykum
2: wa rahmatullah. Mbaye
3: Modou.
2: Waaw
3: bay modou mbenka dama fala bay mbacke sisse ke modou ndo bay bala jam touba merci ak maris on a fama fal jemo soye bajan takar wa kar ale yeb wala jeul ma ndo bay won ken jerejef
2: jerejef sila jerejef
0: Je Ahmadou Bamba Diel Cheikh Ibra Fatih
2: Borom Daro Ba
0: Ya Kouji Tal Mouy Khutbu Diwane
2: Kok moy bay Modou Jerry Sylla Modou Sadiq na fofu ci diwanu keur Serigne Lou Gan la yaddo nga mbett bu bax ci mom diko jaajeuf ñaan ko tawfiix gu and ak tay ci ñu soxna jaacaro ko le mom tam fofu le du ñu wettil ko Abdul Khadir lo daare borom Touba sonu jeureujeuf mang koy ziar ba mu tax na fofu ci diwanu keur Serigne Lou Gan jeureujeuf yalla yalla defal leen guddi jamm ak salam bay Mustafa Mbaw san ci Bashir jeureujeuf mang koy mbege bu bax mom tam nako yalla defal tawfiix
0: Ahmad Bamba defal shakanta barke